Zoram chani zai kan ngai thak tak ha nang chau hi ti hla ani tu na chuan iro pui nan ti hla kan ngai tha anga valan sai lovan arun sang.